0: Poštovani slušalci, vrijeme je za novo zajedničko druženje na valovima Radio Goražda, 7 sati, 5 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Slušali smo Dina Merlina, inače Dina Merlin održat će tri koncerta, dakle 31. jula, sutra te 1. i 2. augusta na stadionu Koševo u Sarajevo. Novi dan pred nama, četvrtak je danas, 30. juli, jutro u Goraždu, onako lijepo prijatno, jutro je negdje oko 15 stepeni trenutno u Goraždu, a tokom dana toplo, na jugu će biti do 40 stepeni, dakle stigao je novi toplotni val i trajeće ove, ali i početkom naredne sedmice. Bilo kako bilo, uživajte naravno u danu koji je pred nama. Zajedno smo do 19 sati, nastavit ćemo na vrijeme o svemu vas informisati, onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Dobro jutro, sviramo, budimo se, evo tek počinjemo, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Još jednom dobro jutro.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Slušali smo i Ninu Badrić, poštovani slušalci, i dalje smo s vama, 7 je sati i 15 minuta. Dobro jutro, traje dakle jutarnji program. Lijepo jutro u Goraždu, negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno toplije, stigao je novi toplotni val, bit će i do 40 stepeni, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom, a s druge strane pokušajte se osvježiti u rijeci Drini. Koliko mi je poznato, jučer temperatura vode, dakle Drine, negdje oko 19 stepeni. Ako je tako, dakle, idealno za kupanje, za nas bar, dakle, Goraždane. U nastavku ćemo servisne informacije prenijeti do vas, dakle kada je u pitanju vrijeme, tokom dana kažu meteorolozi, u BiH očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni, toplo i narednih dana. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, prije svega u južnim krajevima, gdje će temperature biti oko 40 stepeni. Neophodno je uglavnom pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Ako putujete, naravno oprez, evo da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim putevima saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu iza, a na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Kratko još da kažemo, na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. I bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci, dakle informacije o vremenu, bioprognoza i informacija o stanju na putevima. Idemo dalje, sviramo, budite se, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, novi dan pred nama, četvrtak, 30. juli. Dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, trenutno 18 stepeni u našem gradu. Idemo dalje, slijedi još nekoliko informacija. Vijeće ministara BiH trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju oblasti migracija u BiH za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine. A Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane borce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Predstavnički dom već je usvojio, dakle, ovaj prijedlog, a ukoliko ga podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine. A Vlada Federacije BiH produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije

do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce.

Evo još jedna informacija. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Adisa Alikadić-Herić jučer je s Admirom Kurtovićem, predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Goražde, potpisala ugovor o dodjeli financijskih sredstava za podršku štampanju i promociji drugog dopunjenog izdanja autobiografske knjige Esma, snaga jedne žene, autorice Esme Darkenda, za realizaciju ovog značajnog izdavačkog projekta iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport izdvojeno je 5.000 konvertibilnih maraka.

Naravno, tokom dana detaljnije o svemu u programu Radio Goražda. Zajedno smo do 19 sati. Jutro je, uživajte u danu koji pred nama, već je pola osam. Vrijeme naravno i za Sevdah, a mi se čujemo ponovno nešto kasnije. 18 stepeni dakle u Goraždu, onako lijepo prijatno trenutno. Tokom dana mnogo toplije, na jugu će biti do 40 stepeni, toplo i narednih dana. Još jednom dobro jutro, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Uživajte, vrijeme dakle i za Sevdah.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: planeta treba i bude teža i zato ne može nešto se uradi loše našoj zemlji.
1: Svemir je planeta jedna koja se okreće i tu svaki ima svemir.
2: Svemir je kad puno ima drugi planeta i tu se zastaje postavljaju.
3: Svemir je, tak ne znam što je svemir, ali znam ono kako se zove. Svemir.
4: Samo znam kako to zove.
5: Svemir je, okolo je svemir, a ona u sredini je planete sve.
6: To su des planete.
7: Svemir je jedan. Svemir je, ono, bez, ne znam, ja ti znam samo one planete u svemiru. Baš ne mogu otkriti ono šta je svemir.
8: Svemir je gdje su puno planeta, zvijezda i mjesec.
9: Svemir je negdje, to je nešto gdje ima

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama

0: Ustaljeni izrazi izreke su baš takvi kakvi jesu, a iako besprijekorno znamo značenje kada ćemo ih upotrijebiti. Ti ustaljeni izrazi nazivaju se u nauci o jeziku frazemi. Postoje frazemi koji su vrlo uočljivi i porijeklo njihovo je prepoznatljivo. Recimo tipa da ubijete jednim metkom dva zeca, odnosno jednim metkom dva zeca mi kažemo u razgovornom jeziku, što bi značilo sa jednim potezom ostvarite dvije koristi, odnosno jednim metkom dvije muhe ili kada neko kaže da pravi muhe medvjeda, znači da stvari preuveličava. To su vrlo uočljive stvari zato što su muha i medvjed eksplicitno različite su dimenzije njihove. Ili kad kažete bilo koji drugi oblik tog, recimo pasti s konja na magarca. Pasti s konja na magarca je isto uočljivo zato što je konj prilično dimenzija, snage i tako dalje odnosno magarca. Tako da vi to možete znati od čega je nastalo. Međutim, postoje neki ustaljeni frazemi, odnosno ustaljeni oblici koje koristite, a ne znate baš kako su nastali, a to je recimo pasti s kruške. Zašto se kaže pasti s kruške? Zašto to nije neko drugo voće? Pa zato što je kruška bila, ako niste razmišljali o tome, da vam kažemo, neko omraženo drvo, kao nekako na zlo glasu i da se tu skupljali, naravno, korijeni ovog frazema su u dalekoj, recimo, vjerovanjima ili praznovjerima prije svega dalekih naroda, a to je da se tu skupljali neki zli ljudi, demoni i tako dalje, i kad bi neko se našao tu i pao s toga, znači da će mu se nešto loše desiti. Pa danas kažemo pasti kruške u značenju da je neko glup. Ili pao s kruške u značenju da on kao da ne razumije stvari o čemu se govori. On kao da je pao s kruške. Znači mi besprijekorno to upotrebljavamo, a ne znamo što znači. Evo sada, odnosno, možda nismo razmišljali zašto nije pao sa šljive, zašto nije pao s višnje, nego je pao s kruške. Zato što je kruška, eto, bilo to neko na zlom glasu. S druge strane, imamo spartanski odgoj. Zašto kažemo spartanski odgoj? On ima spartanski odgoj. Zato što su, taj Spartanci su bili posebno ratnički narod i onda su oni svoje djecu, dječake i djevojčice odgajali na različite načine. Prije svega im je bilo izuzetno važno da budu hrabri i jaki i njihova osnovna karakteristika je da budu izdržljivost i snažna fizička aktivnost. E, zbog toga se kaže taj spartanski odgoj i cijenila se izdržljivost i neustrašivost. I u svakom smislu oni su morali da budu pobjednici, zbog toga je ta Sparta ostala prilično jaka i onda je to bio spartanski odgoj. Ali u vezi sa spartanskim odgojem možemo da govorimo o lakonskim govorima. Lakonski govor, šta znači lakonski odgovor prije svega? Lakonski odgovor je sljedeći frazin koji smo vam izabrali u ovom spektru zbog toga što imaju historijsku podlogu. Lakonski odgovor zapravo se veže također za Spartance. Oni su jesu bili ratnički narod i nisu njegovali govorništvo kao što je bio Demosten i tako dalje, ali je govorništvo moralo da bude prije svega lakonsko, kratko, sadržajno, kratki vojnički govori. I poznati lakonski odgovori su bili, recimo, kada je veliki vojskovođa poslao pismo i rekao Spartancima, ako uđem u Lakoniju, sramću vas sa zemljom. Lakonski odgovor je na to bio, ako, ne može biti bolje. Znači, ako, onda ćemo tek da vidimo. Drugi lakonski odgovor je bio kada su krenuli neprijatelji prema njima, rekli su da će toliko strijela krenuti prema njima da će i zasjeniti sunce. Oni su rekao, onda ćemo se boriti u hladu. To su lakonski odgovori. Te lakonske odgovore, naravno, možemo i danas da vidimo. To se koristi mnogo u novinarstvu, u dosjetkama, u publicističkom stilu i prepoznate onoga koji ima razvijen duh, zato što su Spartaci osim tijela razvijali duh. I sljedeće što bismo evo ovom priliku mogli da kažemo, to su španska sela. Zašto se kažu španska sela? Da li špansko selo ima i kakve veze sa Švrakinim selom? Švrakino selo je naseljeno mjesto u Sarajevu i pišu se obje riječi velikim slovom. A špansko selo je zapravo nešto što je nepoznato, nešto što je nerazumljivo. A došlo je još iz 17. vijeka od Njemaca kada su prolazili kroz češka sela i slušali te nazive slavinskih čeških sela gdje nisu ih razumljili. Onda su bilo kao, Njemci su imali izraz češko selo. Kasnije se to premjestilo u špansko selo. Odnosno, svaki jezik koji mi je bio nerazumljiv, oni su to na taj način objašnjavali. Istovremeno, interesantno je da je Goethe u svom dijelu Jad mladog Wertera još 1905. godine spomenuo ta španska sela, tako da je, recimo, u naš jezik ta izraz špansko selo, odnosno za njega sto španska sela, u značenju nema pojma o čemu se radi, došlo još početkom 20. vijeka i, recimo, da je njemački jezik zaslužen bio za to.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Traje naravno jutarnji program, 9:01. Još jednom dobro jutro ili pozdrav od ekipe vašeg Radio Goražda. Sa vama smo od 7, tako će biti i dalje. Novi dan pred nama, četvrtak, 30. juli, trenutno lijepo sunčano, onako u gradu na Drini. Inače, dakle, jutro su BiH sunčano vrijeme, temperature zraka u 8 sati izmerene su Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Bjelašnica 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 17, Sanski most, Sarajevo, Goražde 18, Banja Luka, Bihać, Doboj i Livno 19, najtoplije bilo u Mostaru 25 stepeni, a tokom dana naravno toplo, dnevne temperature od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni, toplo i narednih dana. Ekipa Radio Goražda naravno i dalje s vama, pripremamo današnje sadržaje, bit će i tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih, a nakon toga i otvoreni program kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona. Uživajte u danu koji je pred nama i ukažite nam povjerenje. Ovo je jutarnji program.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

kući u tišini tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
2: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličen vatromet, i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
7: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane branioce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Ukoliko ovaj prijedlog podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluku je donijela vlada Unsko-sanskog kantona, a danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop

generala Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama institucija Unsko-Sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. Američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi zračni napadi na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na nedavni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku. Prema navodima medija, pogođeni su komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, te pomorski i obalni vojni kapaciteti. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da će Teheran platiti visoku cijenu za napade, dok se zbog rastućih tenzija bilježi smanjen pomorski saobraćaj kroz ključne trgovačke rute u regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa hitnu isporuku 300 projektila za sistem Patriot kako bi Ukrajina zaštitila svoju energetsku infrastrukturu tokom predstojeće zime. Zelenski upozorava da bi bez dodatne protivzračne odbrane ruski napadi mogli izazvati ozbiljne prekide u snabdijevanju strujom i grijanjem. Trump je najavio da će pokušati pomoći u isporuci projektila uz napomenu da se i Sjedinjene Američke Države suočavaju sa ograničenim zalihama. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: I dalje, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goražda. Vrijeme za otvoreni program, već je 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobra nam došla. Novi dan pred nama, četvrtak, 30. juli, trenutno lijepo sunčano, u gradu na Drini već je 25 stepeni, tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, a na jugu naravno najtoplije do 40 stepeni, toplo i narednih dana, dakle nekih 4-5 dana bit će zaista toplo, negdje oko 40 stepeni, to su trenutne prognoze meteorologa, čuvajte se i izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. A ako putujete, budite oprezni, kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bijanka.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i

0: godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaja se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka – Čađavica, na dionici Han Kola – Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola – Ledenice – Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, dobili smo obavijest da će nastavak, treći nastavak 13. redovne sjednice gradskog vijeća biti održan danas u velikoj sali gradske uprave koja je zakazana u 17 sati. Naravno, sve to uživo možete pratiti u programu radija i televizije BPK Gorište. Za nekih desetak minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Govorit ćemo o aktivnostima Atletskog kluba Goražde, tačnije škole trčanja. Javit će nam se Emir Hastor iz Atletskog kluba Goražde. A nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, naš gost danas, gospodin Safet Efendić, predsjednik općeg udruženja Stari zanati Goražde. Govorit ćemo dakle o njihovim aktivnostima, o večerašnjoj promociji knjige 100 godina udruženja zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, emisija Posao Ba, ali i emisija Muzičke novosti u 13 sati i 15 minuta pripremili smo nekoliko informacija iz svijeta muzike sa bosansko-hercegovačke, ali i regionalne muzičke scene. Tokom dana, a vjerovatno ćemo kontaktirati gradonačelnika Goražda, govoriti dakle o problematici u 6. martu, radnici i dalje u štrajku, koliko nam je poznato. U toku su razgovori sa gradonačelnikom Goražda, da li će problemi biti riješeni, da li će štrajk biti prekinut, saznat ćemo, vjerujem, evo, tokom dana.

Ovo je dakle otvoreni program, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Lijepo je sunčano, uživajte u danu koji je pred nama, ukažite nam povjerenje. Idemo dalje, sviramo, nakon toga slijedi i najavljeni sadržaj. Već je 10 sati i 21 minuta. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, uživajte.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci s makom.
1: Vaš glas,
2: vaša muzika,
1: uvijek tvoj ritam,
2: uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, Drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite Lišani dinosaur, Bernice World, 19.90. 5. Stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Kupovati je lako uz akciju Amko.
8: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začin C, 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
9: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane branioce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec provedenog u oružanim snagama tokom rata. Ukoliko ovaj prijedlog podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluku je donijela vlada Unsko-sanskog kantona, a danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. Američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi zračni napadi na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na nedavni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku. Prema navodima medija, pogođeni su komandni centri postrojenja za proizvodnju projektila i dronova te pomorski i obalni vojni kapaciteti. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da će Teheran platiti visoku cijenu za napade, dok se zbog rastućih tenzija bilježi smanjen pomorski saobraćaj kroz ključne trgovačke rute u regiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa hitnu isporuku 300 projektila za sistem Patriot kako bi Ukrajina zaštitila svoju energetsku infrastrukturu tokom predstojeće zime. Zelenski upozorava da bi bez dodatne protivzračne odbrane ruski napadi mogli izazvati ozbiljne prekide u snabdijevanju strujom i grijanjem. Trump je najavio da će pokušati pomoći u isporuci projektila uz napomenu da se i Sjedinjene Američke Države suočavaju sa ograničenim zalihama. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav u Goražda. U okviru ovogodišnjeg internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu večeras će biti predstavljena knjiga 100 godina udruženja zanatlija u Goraždu 1925-2025. Godina autora Eldina Baljevića. Riječ je o vrijednom dijelu koje donosi priču o ljudima čiji su rad, umijeće i predanost decenijama oblikovali identitet Goražda i sačuvali tradiciju stari zanata. Osim promocije ove knjige i ovogodišnji festival prijateljstva donosi tradicionalni sajam stari zanata koji će okupiti brojne zanatlije i posjetiocima približiti naravno stare vještine, rukotvorine i običaje. O značaju očuvanja zanatske tradicije, promociji knjige, ali i drugim aktivnostima, danas razgovaramo sa predsjednikom Općeg udruženja Stari zanati Goražde, gospodinom Safetom Efendićem. Gospodin Efendić s nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došlo.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima i drago mi je da ste za promociju knjige i za sajam stari zanata u sklopu internacionalnog festivala Goražda.
1: Hvala i vama što govorite za program našeg radija. Gospodine Efendić, večeras će biti promovisana knjiga udruženja zanatlija u Goraždu. Koliko ova knjiga znači za zanatlije i za historiju Goražda? Autor je Eldin Baljević, kojeg smo kontaktirali, ali zbog ranije preuzetih obaveza nije bio dakle u mogućnosti danas govoriti za program našeg radija.
2: Pa vidite, mi već duži period pokušavamo dati neki doprinos ovom našem gradu, ovom udruženju. Mi smo imali već 5-6 godina pokrenuli inicijativu da se napravi jedna knjiga, osvrt. Mi nismo mislili da pravimo knjigu, mi smo mislili više da pravimo monografiju, više da predstavim sa slikama, jer ovdje prije ipak bilo razvijeno za nas. Međutim, sad po ovim novim pravilima imali smo sreću što se uključio Eldin Baljević, koji nam je stvarno ovo napravio kako treba. Ovo ispalo sad jedna prava knjiga koja će biti u svakoj biblioteci u Bosni i Hercegovini, koja će biti jedna temelj za dalji saznanja što se tiče zanatstva u Goraždu, i mislim da je ovo prva knjiga u jednom gradu što se tiče stari zanat.
1: Da li ste vi već pročitala knjigu?
2: Ja sam već pročitao knjigu. Pa vidite, mi smo ovdje, ona je već obuhvaćena od 1925. do 2025. Znači sve smo, ti 100 godina, svaki je segment opisan. Kad je 6.65. formirano prvo udruženje zanatlija, tada je bilo njih 48 članova. Međutim, 2028. odvojilo se i srpsko udruženje, tada je valjda bilo tako i taj zakon, i onda su oni napravili svoje udruženje. To ja nisam znao. Međutim, mi ovu knjigu što smo radili, radili smo samo na autentičnim dokazima. Znači, gospodin Baljević, on je išao u arhivu i našao je sve te dokumente. On je našao i zapisnike sa prve konstituirajuće sjednice skupštine ovog udruženja. Tako da je ovo jedno, mislim da je ovo stvarno dobra knjiga za ove tomke, da znaju otkad postoji Goražde, otkad postoji zanatstvo. I za zanatstvo, kako se grad razvija, tako se razvijalo i zanatstvo.
1: Šta kaže gospodin Baljević, koliko je bilo zahtjevno prikupiti građu i sačuvati podatke o jednom vijeku organizovanog zanatstva u Goraždu?
2: Pa vidite, on je stvarno dosta vremena izgubio. Mi smo trebali možda i ranije ovo, mislili smo prošle godine, međutim nismo, sve smo nešto dodavali, mijenjali, gledali smo da stvarno to ispadne koliko toliko dobro. Da nije bilo njega, da nije bilo njegove stručnosti, da nam nije bilo ovog našeg sekretara Elvila Čurevca, ratnog vojnog invalida, koji je našao sredstva, od ništa mi ovo ne bi mogli ostvariti. Međutim, evo, došli smo do kraja, večeras imamo tu promociju 100 godina udruženja zanatlija u Goraždu.
1: Kakav je plan?
2: Pa vidite, bit će večeras, pozvali smo dosta građana da dođe, opet ovim putem ja poželim da malo to

0: To je više zbog druženja, a i zbog knjige. Mi ćemo podijeliti ovo što imamo, ovaj knjigu. Sekretar mi kaže da će se raditi na engleskom jeziku, ovaj, isto ovaj drugi taj tiraž. Međutim, nama je drago da ova naša djeca, naši potomci, ovaj, mještani, goraždani, naće svak neko svoje interesovanje za, za nju. Ovo je dobro što je ova knjiga opisana od 25. do 2025. Znači, sve smo uzeli, sve segmente udruženja kako djeluje. Znači, ovo udruženje djeluje kontinuitet 100 godina. Međutim, kako se mijenjalo sistemi, tako se mijenjalo i način upravljanja udruženja. Mi smo 10.7.1997. godine imali osnivačku skupštinu, ponovno ova oživljavanja ovog udruženja. Tada se u Vatrogasnom gore domu okupilo nas oko 80, pa smo iz 80 članova, svi zanimanja to je bilo, od tih 80 članova imali smo 36 koja je bila skupština, napravni odbor, skupštinu, upravni odbor, tijelo, sve izabrali rukovodeće kadrove i od tada smo mi krenuli ovaj, da radimo. Nije ovo samo bilo ovaj udruženje kao udruženje da ima, nego mi smo preko udruženja pokušali zanatlije u ratu ostali bez svojih dućana, bez svoga posla. Mnoge naše zanatlije su i izginule ovaj, u toku rata, pa došlo je neki sa strane zanatlija. Tako da smo, mislim da je udruženje učinilo koliko toliko da povratimo imidž ovoj čaršiji, jer bez jednog, bez dućana u čarši, a svaki dućan je gledalo ovo naše grada, tako da u svakom gradu, ne samo u Goraždu.
1: Važnu sigurnu ulogu zanatstvo imalo u razvoju Goražda u proteklih 100 godina.
0: Pa vidite, kako se grad razvijao, razvijao se i zanatstvo. 80% do 90% se prije ovaj građanstvo bavilo zanatstvom. Međutim, ovaj, kako je grad rastao, kako se industrija rastao, mnogi zanati su izumrli. Međutim, ostalo je ovi zanata neki koji su neophodni građanstvo, koji ne može raditi fabrika i mi pokušavamo kroz ovo što je ostalo da to oživimo. Većina tih zanata, ona prilazi već kao u turistički sadržaj. Evo, vi dobro znate da su mi preko udruženja izganjali ovaj prostor, pa smo izganjali ovaj biznis centar tamo, ovaj, napravili smo, znači, sjedište gdje je smješteno 6 ovih institucija koje su bitne za ovaj grad, gdje se može okupljati, gdje se može ideja. Mi smo isto napravili, ovaj, dali predlog, evo, djelimično je završen Gubavica. Međutim, meni nije jasno zašto se to ovaj, ne dane nekom ratnom vojnom ili nekome, ali prvo mi smo napravili pogrešno, mi smo napravili izletište, prvo da smo napravili prilaz infrastrukture, mi smo prvo napravili gore plato i ovaj, 4 one kuće, međutim, treba li to obratno urati, jer ovo je, ja mislim, u Evropi najljepše izletište što se tiče ovih gradova, jer čitav ti je grad na dlanu. I mislim da bi gore jedan ugostiteljski objekat mogao raditi ovaj, i pravo bi taj vlasnik koji gore radi održavao taj objekt. Isto tako mi smo ovaj, imamo predlog, ne znam koliko ste upoznati, mi, evo, ovo smo isto u knjige dali ovaj opis inicijativa za pravljenje sad kule.
1: Govorili smo o tome koliko se sjećam, je li tako?
0: Pa jesmo, ali ja opet ponavljam, žao mi je što to ovaj, što nismo onaj, uspjeli to realizovati. Nadam se da će neke generacije buduće shvatiti da će projekati, kad mi je jedan stari

0: dubine od 25 metara, imala bi se objekta što bi tu se moglo smjestiti turistička zajednica, jer turistička zajednica treba da bude na vidljivom mjestu, jer ona je okosnica za ovaj razvoj turizma.
1: Turizma,
0: jeste, a Goražde je rasljica, odakle god kreziš moraš proći kroz Goražde. Znači, mi trebamo praviti neke ambijente da ljudi ovdje zadržimo, da dođu, ne samo da bude ovih 6 dana što se tiče festivala, nego mi trebamo napraviti da bude maltene 4-5 mjeseci, jer mi male...
1: Da kupe, popiju kaficu.
0: Upravo, mi male zanatli živimo od naroda. Mi ne živimo, kad ima naroda, naša uslužna znanstva, mi imamo posla. Čim nema naroda, znači nemaš ni posla.
1: Gospodine Fendić, koliko je danas aktivni zanatlija u Goraždu i koji zanati su uspjeli opstati?
0: Pa vidite, ovo... Nemamo mi puno aktivni zanatlija što se tiče u Goraždu. Imamo nešto, najviše sad imaš ovih muških frizera i ženskih frizera, što dobro, to je uvijek bilo. Imamo jedan ili dva obučara, imamo eto ostalo je sađa, ja i u mene brat iz Zlatar. Znači, što imaš ovdje sada, ima neke zanata koji su se preorijentisali, koji su više prešli na proizvodnju nego bila prije usluga. A što se tiče ovo zanata, mi pokušavamo kroz ovaj sajam starih zanata da ovo što je ostalo, da prikažemo u građanstvu i da ovoj omladini, jer svi bježe od zanata, svi hoće u kancelariju, svi hoće da ima sigurnu platu. Mi dosta nemaš keramičara, nemaš molera, nemaš ovi zidara, tesara. To su prije bili sve ovi koji su bili imali su te kurseve, završavali zanate. I ovi sad imaš, industrija je učinila svoje, tehnika je učinila svoje, onaj masu tih zanata koji su bili, jer zanati su stvarani prema potrebi čovjeka, međutim sad kako industrija preuzela sve maltene, malo je ostalo usluge, ali ovo što je ostalo usluge mi trebamo sačuvati i barem možemo ovo naše podnemlje, naše običaje sačuvati kroz ovdje, jer to ima svoju cijenu. Evo vidite u Sarajevu, u Zanđeluku gdje živi ljudi, to je turizam. Ti kad dođeš u Sarajevo, ako nisi ošao na Bašćaršiju, znači kao da nisi bio tamo. I mi tako se moramo boriti i da tako to napravimo, da svaka čaršija ima jedan dio te ulice zanatske, gdje ljudi mogu dolaziti, gdje mogu turisti dolaziti, gdje napravimo onaj ambijent, stvarno naš bosanski identitet koji još koliko nas malo i ostalo ima, koji to pamtimo.
1: U nastavku ćemo kratko o festivalu i ove godine tradicionalno sajam stari zanata.
0: Pa vidite, mi smo u sklopu ovog internetskog festivala već ovo, ja mislim, 17. ili 18. sajam, tradicija. Mi smo kroz ovaj naš video, mi smo dali jedno bogatstvo ovome festivalu. Znači, nije samo da bude pjesma i igra, nego mi smo baš bili da bude malo i komercijalno, da mi pokažemo naše proizvode, naše ove zanatlije, šta ima u Goraždu. Ja da sam sa ovim vlastama, ja bi od mosta do dvorane dozvolio sve da to budu oni privremeni objekti, ali to da bude malo da se uredi lijepo, napraviti one kuće i dati ljudima neka čitavo ljeto radu. Vidite, ništa ovo nije novo. Sve to u drugim gradovima rade i svi se pokušavaju ovo na to orijentisati. Na ovdje način kako da ljude zadržim, da izađu iz kuće, da potroše koji dinar. Jer ako Goražde živi samo 6 dana, onda od nas nema ništa.
1: Koliko izlagača očekujete?
0: Pa mi očekujemo jedno 15-ak izlagača, ovi standardni koji su do sada bili. Mislim da će i ove godine doći. Sajam će biti na istom mjestu gdje smo i do sada bili, iako sam ja mislio da jedan dio tamo ispred biznis centra, da i onaj dio grada oživam, jer vidite uveće ovdje ljudi ne mogu da prođu, a tamo ispred hotela je tamo onaj dio prazan. Znači, trebamo i vi kao mediji, i mi kao zanatlije, i mi kao građani, svi se trebamo dati, pa treba malo aktivirati gore i ovu Gubavicu, evo imate gore i ovaj Ljiljan. Znači, trebamo neki napraviti ambijent, stvarno da se tu malo razvuče, evo ovo neki dan bilo dobro, ovo na Drini, što se dešavalo. Znači, svaki događaj, sve nešto ima, mi moramo praviti da vratimo ono što smo, ono iz početka kako je bio festival, ovdje je bilo po 3-4 hiljada, mislim, ovi ljudi, jel tako, možda sam pretjerao, ali bilo je dosta onaj sa koji su dolaze već jednom, sada već nema. I ako mi sada ostanemo tako da samo

0: Autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
5: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je političke subjekte da rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u oktobru ističe 5. avgusta. Ove liste podnose se nakon ovjere redovnih kandidatskih listi, a na njima mogu biti samo kandidati koji se već nalaze na redovnim listama za isti izborni nivo. Nakon provjera i ovjere, CIK Bosne i Hercegovine će sve potvrđene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluku je donijela vlada Unsko-sanskog kantona, a danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. Američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi zračni napadi na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na nedavni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku. Prema navodima medija, pogođeni su komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, te pomorski i obalni vojni kapaciteti. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da će Teheran platiti visoku cijenu za napade, dok se zbog rastućih tenzija bilježi smanjen pomorski saobraćaj kroz ključne trgovačke rute u regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir tražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa hitnu isporuku 300 projektila za sistem Patriot kako bi Ukrajina zaštitila svoju energetsku infrastrukturu zime. Zelenski upozorava da bi bez dodatne protivzračne odbrane ruski napadi mogli izazvati ozbiljne prekide u snabdijevanju strujom i grijanjem. Trump je najavio da će pokušati pomoći u isporuci projektila uz napomenu da se i Sjedinjene Američke Države suočavaju sa ograničenim zalihama. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlji sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni. Poštovani, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: zaposlili smo više od 200 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite Moj posao i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 2026. Tema Retail, BA, DOO, LC, Waikiki. U potrazi je za tima na pozicijama. Blagajnik, referent prodaje. Mjesto rada, Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad. Voditelj, skladištar. Lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, depoziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada, Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada, Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada.

0: Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brain Food. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta, zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasima www.mojposao.ba. JISK DOO, zapošljava na poziciji davač na nepuno radno vrijeme. Ti. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepco BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
2: Danas nema ništa bez prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je političke subjekte da rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u oktobru ističe 5. avgusta. Ove liste podnose se nakon ovjere redovnih kandidatskih listi, a na njima mogu biti samo kandidati koji se već nalaze na redovnim listama za isti izborni nivo. Nakon provjera i ovjere, CIK Bosne i Hercegovine će sve potvrđene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala armije Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluku je donijela vlada Unsko-sanskog kantona, a danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog skladu sa važećim propisima. Američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi zračni napadi na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na nedavni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku. Prema navodima medija, pogođeni su komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, te pomorski i obalni vojni kapaciteti. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da će Teheran platiti visoku cijenu za napade, dok se zbog rastućih tenzija bilježi smanjen pomorski saobraćaj kroz ključne trgovačke rute u regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa hitnu isporuku 300 projektila za sistem Patriot kako bi Ukrajina zaštitila svoju energetsku infrastrukturu tokom predstojeće zime. Zelenski upozorava da bi bez dodatne protivzračne odbrane ruski napadi mogli izazvati ozbiljne prekide u snabdijevanju strujom i grijanjem. Trump je najavio da će pokušati pomoći u isporuci projektila uz napomenu da se i Sjedinjene Američke Države suočavaju sa ograničenim zalihama. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tačno je 13 sati i 15 minuta.
1: Vaš glas.
2: Vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam.
2: Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
3: Poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Ljeto u Bosni i Hercegovini i regionu obilježavaju veliki koncerti, festivalske noći i nova muzička izdanja. Dino Merlin privodi kraju pripreme za tri spektakla na Koševu. Zdravko Čolić oduševio je hiljade posjetilaca u Trebinju, dok je Adi Šoše otvorio ovogodišnje ljeto na Iliđi i najavio skori dolazak u Goražde na festival prijateljstva. Donosi o nastupu Ramba Amadeusa u Stocu, ali i predstavljamo novu pjesmu Amela Ćurića, kojom najavljuje svoje novo autorsko poglavlje. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

te najavio do sada neviđenu produkciju i bogat repertoar, prilagođen činjenici da u Sarajevu nije nastupao punih 11 godina. Merlin je istakao da je uspjeh rezultat talenta, rada i upornosti, prisjetivši se teški put, da nije vjerovao da će od muzike moći živjeti. Zahvalio publici na dugogodišnjoj podršci, naglasivši da mu je najveća satisfakcija što su njegove pjesme mnogima bile utjeha u teškim trenucima. Koncerta ulaze u završnu fazu, a zbog velikog interesa publike u prodaju je pušten i ograničen broj dodatnih ulaznica za sljedeća mjesta.

0: Tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Dok Sarajevo očekuje tri rasprodate večeri na Koševu, vikend iza nas obilježio još jedan veliki koncert. U Trebinju je pred oko 15.000 ljudi nastupio Zdravko Čolić i još jednom potvrdio zašto decenijama važi za jednog od najomiljenijih izvođača na ovim prostorima. Naime, Trebinje je proteklog vikenda bilo domaćin velikog spektakla Zdravka Čolića, kojim je prema procjenama organizatora prisustvovalo oko 15.000 ljudi. Koncert je održan u gradu Sunca, a publika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona uživala je gotovo 3 sata u hitovima koji su obilježili više od 5 decenija njegove karijere. Na repertoaru su se našle pjesme poput Glava luda, Pisaću je pisma duga, Pusti pusti modu, ali i novi hitovi Ne daj da ostarim sam i 100 dukata. Pozdravljajući publiku riječima Dobra večer Bosnu i Hercegovino, Čolić je naglasio da je njegovo porijeklo iz Trebinja. Među posjetiocima bili su članovi njegove porodice, kao i brojne poznate ličnosti.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Manifestacija Ljeto na Iliđi u Sarajevo otvorena je prije nekoliko dana koncertom Adija Šošeta, koji je na trgu 4. viteške motorizovane brigade okupio veliki broj posjetilaca. Publika je zajedno s mostarskim pjevačem pjevala njegove hitove Tajno moja, Put do tebe, Zabranjena riječ, Vila i Zrno nade, ali i pjesme Tošeta Preskog, Masima Savića i Džeja. Koncert je protekao u odličnoj atmosferi, a brojni građani i turisti ispunili su trg do posljednjeg mjesta, čime je na najbolji način otvoren ovogodišnji ljetni program na Iliđe. Priliku da slušaju Adija imaće i građani Goražda, i to ubrzo na Festivalu prijateljstva.

Nakon uspjeha singla Osjećaj ovaj, Amel Ćurić publici predstavlja novu pjesmu Prošlo je, ali jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere. Po prvi put potpisuje muziku za vlastitu pjesmu, čime otvara novo autorsko poglavlje i najavljuje studijski album na kojim je radio proteklih mjeseci. Muziku za pjesmu Prošlo je napisao je Amel Ćurić. Tekst potpisuje Maja Borojević u saradnji sa Ninom Ujagić. Aranžman zajednički potpisuju Adis Sirbubalo, Amel Ćurić i Nino Mujagić. Pjesma je snimljena u studiju Adisa Sirbubala. Prošlo je prvi je single kojim Amel najavlja novi studijski album. Riječ je o projektu koji donosi moderan produkcijski izraz inspirisan aktualnim svjetskim trendovima, ali ostaje vjeran emociji, iskrenosti i interpretaciji po kojoj je Amel godinama prepoznatljiv širom regije.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a

Njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Eventualnog usvajanja u Vijeću ministara dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Podnošenje kandidatski listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u oktobru ističe 5. avgusta. Ove liste odnose se nakon ovjere redovnih kandidatskih listi, a na njima mogu biti samo kandidati koji se već nalaze na redovnim listama za isti izborni nivo. Nakon provjera i ovjere, CIK Bosne i Hercegovine će sve potvrđene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluku je donijela vlada Unsko-sanskog kantona, a danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona u skladu sa važećim propisima. Američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi zračni napadi na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na nedavni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku. Prema navodima medija, pogođeni su komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, te pomorski i obalni vojni kapaciteti. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da će Teheran platiti visoku cijenu za napade, dok se zbog rastućih tenzija bilježi smanjen pomorski saobraćaj kroz ključne trgovačke rute u regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa hitnu isporuku 300 projektila za sistem Patriot kako bi Ukrajina zaštitila svoju energetsku infrastrukturu tokom predstojeće zime. Zelenski upozorava da bi bez dodatne protivzračne odbrane ruski napadi mogli izazvati ozbiljne prekide u snabdijevanju strujom i grijanjem. Trump je najavio da će pokušati pomoći u isporuci projektila uz napomenu da se i Sjedinjene Američke Države suočavaju sa ograničenim zalihama. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: ukusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno, ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
5: 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221 556

0: i 500 konvertibilnih maraka koja su raspoređena na 28 neprofitnih organizacija u pojedinačnim iznosima od 1000 do 20.000 konvertibilnih maraka. Iz budžeta vlade kantona odobreno je i 9.500 konvertibilnih maraka turističkoj organizaciji Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za pokriće troškova organizacije manifestacije Drinska regata 2026, dok je finansijska podrška pružena i Udruženju veterana policije regije Goražde 1991-1995. Godina za realizaciju projekta izgradnja i uređenje objekta pored rijeke Drine. Također 9.800 konvertibilnih maraka odobreno je Srpskoj pravoslavnoj crkvi u općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta sanacije parohijske kuće u Prači.
1: Info 101,5.
0: Na današnjoj sjednici vlade Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost za isplatu 4., 5. i 6. dijela sredstava Sportskom savezu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu u ukupnom iznosu od 30.300 konvertibilnih maraka namijenjenih za korištenje sportskih objekata, pripreme i takmičenja klubova i saveza, kao i tehničko funkcionisanje saveza. Saglasnost je data i na odluku od odobravanju 15.000 konvertibilnih maraka za dodatne sportske programe, od čega je 5.000 konvertibilnih maraka odobreno ženskom rukometnom klubu Goražde za učešće u play-offu Premijer lige Bosne i Hercegovine za žene, 4.000 konvertibilnih maraka odbojkaškom klubu Goražde za organizaciju završnog turnira odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine za juniorke, dok su po 3.000 konvertibilnih maraka odobrena biciklističkom klubu Goražde za organizaciju XCM državnog prvenstva Bosne i Hercegovine Goražde 2026. godine i cestovne biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: Na prijedlog Ministarstva za privredu odobrena isplata 2.100 konvertibilnih maraka za poticaj držanju koka nosilja, kao i 9.480 konvertibilnih maraka za poticaj proizvodnje žitarica jesenja sjetva 2025. godine, pri čemu je pravo ostvarilo 17 korisnika. U okviru programa ruralnog razvoja za 2026. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 111.200 konvertibilnih maraka, od čega je 82.400 konvertibilnih maraka namijenjeno za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za 57 korisnika, 13.500 konvertibilnih maraka za nabavku plastenika do 50 metara kvadratnih za 10 korisnika, 1.800 konvertibilnih maraka za izgradnju rezervara i nabavku opreme za snabdijevanje vodom za 2 korisnika, dok je 1.500 konvertibilnih maraka odobreno jednom korisniku po pojedinačnom zahtjevu. Cilj programa jeste unapređenje ekonomskog i socijalnog razvoja ruralnih područja, stvaranje boljih uslova za rad i zapošljavanje, te poboljšanje kvaliteta života na području naše kantona. U okviru programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine odobreno je 40.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta rehabilitacija lokalnih puteva u ovoj lokalnoj zajednici.
1: Info 101,5.
0: Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović potpisao je sa direktorom preduzeća Drina Kenanom Kanlićem ugovor o izvođenju radova na trećoj fazi izgradnje novog objekta slačionice u Vitkovićima vrijednosti 420.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Sredstva za realizaciju projekta osigurala je vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Rok za završetak rada radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Završetkom treće faze bit će u potpunosti unaprijeđena sportska infrastruktura u Vitkovićima, čime će sportistima, rekreativcima i svim korisnicima sportskih terena biti osigurani kvalitetni uslovi za rad

0: i sportske aktivnosti.
1: Info 101,5.
0: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar boravio juče u radnoj posjeti Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, gdje se sastao sa premijerom Senadom Čeljom i članovima vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde te gradonačelnikom Ernestom Imamovićem. U okviru posjeti ministar Dizdar obišao je dom za stara i iznemogla lica u naselju Rasadnik, gdje su završene radovi na izgradnji novog objekta. Riječ je o projektu vrijednom oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka, koji se realizovao u okviru državnog projekta CEP2 uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Projekat je okončan, a stanari doma za stara i iznemogla lica u Goraždu uskoro bi trebali useliti u novi, savremeno opremljen objekat koji će im osigurati znatno kvalitetnije uslove smještaja i boravka. Zajedno sa domaćinima, federalni ministar je obišao i lokalitet u mjesnoj zajednici Osanica, gdje su u toku radovi na sanaciji i modernizaciji putnog pravca Most Gajina u dužini od oko 550 metara. Dio sredstava za realizaciju ovog projekta osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kroz program pomoći održivom povratku.
1: Info 101,5.
0: Nakon trodnevnog prekida rada, uposlenici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde od danas su opet na svojim radnim zadacima i poslovima. Rezultat je, to kažu radnici, postignutog dogovora sa gradonačelnikom Goražda oko stabilizacije stanja u ovom preduzeću. Prije svega, radnici su tražili redovnu isplatu radničkih naknada, toplog obroka do 5. u mjesecu, a plate do 20. u mjesecu, te isplatu regresa kada se isplaćuje i ostalim korisnicima budžeta gradske uprave. Među radničkim zahtjevima bila je i pomoć i podrška osnivača gradske uprave te vlasnika fabrike vode vlade kantona u plaćanju računa električne energije za preradu i distribuciju vode do krajnjeg korisnika. I tu je, kažu, postignut dogovor, a šta će od svega biti ispunjeno pokazat će prvi rok, a to je 5. avgust, kada treba da se isplati topli obrok za uposlenike javno-komunalnog preduzeća 6. mart. Ukoliko se taj rok probije, uposlenici kažu da će opet uslijediti obustava rada.
1: Info 101,5.
0: Večeras će kao dio programa Festivala prijateljstva biti upriličena svečana promocija monografije Udruženja Zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Prema riječima predsjednika općeg udruženja Stari zanati Safeta Efendića, koje je izdavač ove publikacije, večerašnji događaj je posvećen 100-godišnjoj tradiciji prisustva zanatstva na ovom području, kao i ljudima koji su decenijama bili okosnica života i razvoja ovog grada. Prvo udruženje Zanatlija Goražda formirano je 1925. godine, brojalo je 48 članova i to se uzima i kao početak organizovanog postojanja zanatske zajednice. Autor Eldin Baljević u knjizi koristi isključivo autentičnu građu i dokumentaciju o nastanku i razvoju organizovanog zanatstva u Goraždu pa sve do današnjih dana. Knjiga je jedno vrijedno svjedočanstvo o vremenu i ljudima koji su učinili jezgro goražanske čaršije i koje nastavlja živjeti i u drugačijim okolnostima i izazovima modernog života. Promocija monografije Udruženja Zanatlija u Goraždu bit će održana večeras u 19 sati na platou biznis centra Goražde.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka, od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave

0: Augusta, breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radio televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Marketing Radio Goražda.
4: 221-556.
5: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
0: Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
1: Sa računa kompanije Igman iz Konjice internetskom prevarom nestalo 780.000 eura. MUP otvorio istragu.
0: Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran.
1: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, u cijeloj zemlji na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Izvještava Leila Hodžić.
2: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku.

0: Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
1: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
2: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
0: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
3: Ako nema mažuriranja, hoću da vjerujem u anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece.
0: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
4: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
0: Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za BiH Radio 1, Leila Hodžić.
5: Vijeće ministara ratifikovalo je na današnjoj sjednici u Sarajevu međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija.
6: Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku. Da bi počela njegova implementacija, moraju ga ratifikovati i ostale institucije na državnom nivou, najprije predsjedništvo, a nakon toga i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
5: Uprava Nove željezare Zenica demantuje navode da je visoka peć ugašena. Dilema da li će vlada federacije naći način da preuzme kompaniju ili će željezara definitivno ići u stečaj i dalje muči više od 1500 zaposlenih. Ipak oni vjeruju u pozitivan ishod. Mirsa Bejtarević.
7: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem u kojem navodi da su netačne informacije o statusu visoke peći, te da se mediji prilikom informisanja trebaju oslanjati na činjenice i zvanične informacije kompanije. U kompaniji su demantovali navode pojedinih medija da je obustavljen rad visoke peći. Rad visoke peći obustavljen je još 23. aprila 26. godine nakon prethodne obustave rada aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalazi u režimu tehnološkog održavanja i nadzora. Nakon što Općinski sud Zenica, kao i Kantonalni sud, nisu prihvatili zahtjev Vlade Federacije o privremenoj upravi, sada se čeka odluka od suda o otvaranju stečaja. Ukoliko se to desi, 1501 radnik ostaje bez radnog odnosa, što je suštinska borba sindikata, govori predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
8: Da u toku sljedeće sedmice sjednijemo i da konačno, znači, donese se sud o svem ovome, jel idu radnici na biro za zapošljavanje ili postoji nada za nastavak neke proizvodnje. Znači, ovo predugo više traje, neizvjesnost, radnici, svi smo zbunjeni, i vi javnost, tako da mi smo tražili sastanak u toku naredne sedmice.
7: Predsjednik sindikata

0: Sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Vujkanović.
1: Moramo voditi računa da materijalno zbrinjavanje radnika ne dođe u pitanje. Vlada će izjaviti reviziju Vrhovnom sudu federacije, to je danas potvrđeno. Međutim, odluka Vrhovnog suda će se sigurno čekati nekoliko mjeseci. U kontekstu ovoga, znači stečaja, nama to iz ove perspektive ne znači puno, jer mi donošenje rješenja o stečaju možemo očekivati već tamo početkom ili sredinom idućeg mjeseca.
0: Kako je navedeno u saopćenju kompanije, Željezara Zenica će u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije radi stvaranja nove zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Policijska uprava Konjic primila je prijavu kako je sa računa preduzeća Igman iz Konjica izvršena kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Slučaj je preuzeo sektor krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Građani Bosne i Hercegovine sve više gube povjerenje u institucije i društvene aktere, zbog čega je sve izraženiji osjećaj nesigurnosti. 60% građana vjeruje da živi gore nego prije 5 godina, pokazuju rezultati istraživanja Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, predstavljeni u Sarajevu. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa ili da rade samo za vlastiti interes, govore menadžer za odnose s javnošću Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i projekt menadžer organizacije Dario Jovanović.
4: Kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju 30,2%, loše stanje ekonomije 16,8% i nepovoljnu političku situaciju 14,9%. Neki od drugih problema sa kojima se građani suočavaju, koji su navali, su plate i penzije, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva, zdravstveni sistem, nacionalizam, nepotizam, rad institucija, loša infrastruktura i putevi, stabilnost i sigurnost, te obrazovni sistem.
5: Evidentno je da sve institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe pad povjerenja građana i da su te ocjene smanjene za od prosjeku 10 do 30% u odnosu na mjerenje iz 2024. godine.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za 31-godišnjeg državljanina Poljske koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Osumnjičeni je priznao krivicu tokom pojavljivanja pred sudom Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužilaštva o određivanju istražnog pritvora.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
3: U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida. Iako se čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo i čujemo, treba napomenuti da nisu analizirane društvene mreže, rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja o negiranju genocida Memorijalnog centra Srebrenica. Kao platforme koje su u službi negatora genocida i ove godine su označene novinska agencija Srna i radiotelevizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji Edin Ikanović. Autor izvještaja Tarik Močević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
7: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti, običnih građana, odnosno kako smo mi našim izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida, još uvijek, evo i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide kao što su Informer, Alo, ali isto tako, evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
8: Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama,

0: u kojima se, kako je već rečeno, u stvari opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
1: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima i velikim protivljenjima projektu predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji prava za svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. Američka vojska izvela je novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na jučerašnji pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrvo Kešm ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
2: Američka vojska objavila je da je gađala desetine objekata iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Napadi su izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu, a jordanske vlasti objavile su da su rakete presretnute. Američke udare na Iran najavio je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump.
3: Udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naša red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
2: Sa druge strane, iranski državni mediji javili su da su najmanje 3 osobe poginule u američkim napadima na ostrvo Kešm kod Ormuskog moreuza, te da je među žrtvama i 2-godišnje dijete. Iranska revolucionarna garda najavila je nove napade na američke objekte na Bliskom istoku. Saopštila je i da neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz dok traju američke prijetnje.
3: Ormuski moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
2: Iran tvrdi da čvrsto nadzire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa, dok američka vojska to osporava, navodeći da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je, kako je navedeno, bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Novi sukob izbio je nakon kratkog primirja i pokušaja da se nastave pregovori između Vašingtona i Teherana kako bi se okončali napadi i omogućila slobodna plovidba kroz Moreuz. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Požari bjesne širom Južne Europe. 3 grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove Krete i Peloponeza. Vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrenom stihijom u Madridskoj regiji, ali je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom zapadno od Bordoa, koji i dalje prijeti gradu.
1: Vlada Republike Srpske donijela je nekoliko odluka koje se odnose na zdravstveni sektor, javne investicije, visoko obrazovanje i finansiranje programa lijekova. Usvojen je izvještaj o državnoj pomoći za prošlu godinu i donesena odluka o povećanju broja mjesta za upis na Univerzitetu Banja Luci. Odobreno je dodatnih 15 miliona maraka za finansiranje programa lijekova u 2026. Među najznačajnijim odlukama je prihvatanje idejnog projekta modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, procijenjenog na gotovo 200 miliona maraka. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci.
5: Ovaj projekat podrazumijeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju shodno onome kako idejni projekat predvidio. Moram reći da smo i mi kao ministarstvo, naravno, kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koje smo imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske negdje sa 2018. godinom svakako koja je završena, i naučili dosta nekih stvari i onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka sa operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za kasi

0: zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
1: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama nakon što je protekle noći počeo režim kontrolisane isporuke vode. Voda će se naizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci tako što će dva dana biti u funkciji jedan rezervoar, a naredna dva drugi. Nakon trodnevne obustave rada, uposlenici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde od danas su ponovo na svojim redovnim radnim zadacima. Do nastavka rada došlo je nakon dogovora predstavnika radnika s gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem o ispunjavanju zahtjeva koji se odnose na stabilizaciju stanja u tom preduzeću. Pripadnici policijske uprave Tomislavgrad uhapsili su osobu mlađe životne dobi osumnjičenu za izazivanje požara u kući i šumskom području nadomak grada. Osumnjičeni je, kako stoji u istrazi, namjerno zapalio dio porodične kuće u kojoj je živio sam, a nakon toga i šumu iznad staračkog doma u Tomislavgradu.
2: 30. juli se širom svijeta svake godine obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice. Kadira Šakić.
3: Trgovina ljudima i dalje predstavlja veliki problem u Bosni i Hercegovini. Šefica odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Stanislava Tanić ističe da su žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji uglavnom djeca, pri čemu značajan broj njih pripada romskoj populaciji. Naglašava da je za borbu protiv trgovine ljudima neophodno uložiti više napora u prevenciji kroz saradnju institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva.
4: Za prvih 6 mjeseci je 19 registrovano žrtava trgovine ljudima. Pri tom mislim na potencijalne identifikovane žrtve. Dominiraju najviše djeca, njih 10 boravi trenutno u skloništima koje vode sigurne kuće, dok za prethodnu godinu ukupno smo imali registrovanih 65 potencijalnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 70% naravno čini djeca i njih čak 59 je boravilo tokom 2025. godine u skloništima koje vode sigurne kuće.
3: Ova situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost posebno u Mostaru gdje je prisilno prosjačenje djece postalo sve učestalije. Trgovina ljudima koja obuhvata različite oblike eksploatacije poput prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja i prisilnog prosjačenja ozbiljno ugrožava živote i budućnost žrtava. Direktorica udruženja Dignitet iz Mostara Edisa Demić ističe da se u Mostaru djeca koja žive ili borave na ulici sklanjaju uz intervenciju socijalnih radnika i policije kako bi im se pružila zaštita i odgovarajuća podrška.
5: Dolaze djeca u Mostar i budu tokom ljetnog perioda kada je veliki broj turista i djeca ta nažalost prose. Građani nekada pomisle da na taj način pomažu tom djetetu, ali većinom evo, ta djeca nemaju koristi od tog novca koje su oni naprosili. Uglavnom to se da članovima porodice ili grupe koja ih organizira.
3: U proteklih 5 godina kantonalni sud u Tuzli donio je 3 pravosnažne osuđujuće presude u predmetima trgovine ljudima. Riječ je uglavnom o slučajima prisilnog prosjačenja te iskorištavanja i navođenja na prostituciju. Osim pravosnažnih presuda u više predmeta donesene su i nepravosnažne osuđujuće presude protiv većeg broja optuženih. Glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić ističe da su u ovim predmetima izrečene značajne, odnosno prilično visoke kazne zatvora.
6: U drugom predmetu za krivično djelo trgovine ljudima 2 optužena lica osuđena su na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. Za produženo krivično djelo trgovine ljudima za 2 optuženih izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 10 godina. Za krivično djelo trgovine ljudima 1 optuženom kazna zatvora u trajanju od 5 godina.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju o suprotstavljanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2024-2027. Uz konstataciju da, iako je u posljednjih godina ostvaren napredak u jačanju odgovora Bosne i Hercegovine na trgovinu ljudima, svaka ranjiva osoba i dalje je u velikoj opasnosti od toga da postane žrtva trgovine ljudima, te da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih dijela, prostitucije,

0: prostitucije i drugih oblika seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja domaćinstvu i prisilnih brakova. Zbog toga iz nadležnih institucija poručuju da će nastaviti da radi na sprječavanju trgovine ljudima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Ovogodišnji festival Baščaršijske noći biće svečano zatvoren večeras koncertom koji Bosanski kulturni centar organizuje u saradnji sa Fondacijom Sevdah povodom 90. godišnjice rođenja Safeta Isovića. Na koncertu će nastupiti brojni izvođači, a koncert je organizovan radi očuvanja i prepoznavanja značaja Sevdalinke za Bosnu i Hercegovinu kao nematerijalnog blaga i neprocjenjive muzičke baštine naših prostora.
2: Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš utakmice drugog kola UEFA konferencijske lige.
1: Fudbaleri Veleža na Bilinom polju u Zenici od 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi sa minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
2: Ideja predsjednika Svjetske fudbalske federacije Gianija Infantina o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima izaziva žestoke reakcije. Najglasnije kritike stižu iz Niona, sjedišta Evropske fudbalske federacije. Dok iz UEFA poručuju da bi to bio opasan presedan i fudbal nije na prodaju, u FIFA već spremaju stotine miliona eura namijenjenih lobiranju za realizaciju svog plana. Reakcije stižu iz minuta u minuta. Kontroverzna ideja prvog čovjeka Svjetske kuće fudbala izašla je iz sportskih okvira. Darko Đerić.
3: Da prostor između netom završenog svjetskog prvenstva i početka nove sezone u najjačim ligama ne ostane nepopunjen, pobrinuli su se čelnici FIFA i UEFA. Problem koji je na početku djelovao kao kratkotrajni prolazni nesporazum prijeti eskalacijom, a iz dana u dan čini se poprima nove, sve ozbiljnije konture. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskog prvenstva i to privatnim investitorima. Iako je prvi čovjek FIFA veoma brzo reterirao, izjavivši da je to samo plan koji nikoga ne obavezuje, te da bi taj udjel bio najviše 20%, nije se dugo čekalo na oštru reakciju iz Niona.
4: Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojim se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga ko od svega finansijski profitira.
3: Usto iz UEFA su pozvali nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkog udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Kompletna priča je davno izašla iz sportskih okvira, pa se uključio i britanski premijer Andy Burnham.
5: Let me say this very clearly.
4: Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
3: Svaku od ovih riječi lako bi mogli prihvatiti i potpisati da nije onoga ali, a u ovom slučaju to ali je teško 35 miliona eura koliko je Infantino navodno ponudio svakom od 211 nacionalnih saveza ako podrže njegove planove. To je jedan od razloga hitnog kriznog sastanka svih 55 članica UEFA što nam je potvrđeno iz našeg nogometnog saveza. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu ipak treba tražiti u ranijim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentativcima i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su osudili miješanje i uticaj Donalda Trumpa na sudijske odluke, posebno na onu kada je na njegovu intervenciju, a uz svesrdnu pomoć Gianija Infantina, poništen

0: crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država na minulom svjetskom prvenstvu.
1: Ispalo je odlično, Infantino je odradio dobro posao. Upravo sam to pregledao još jednom, ta mi se odluka učinila sporna.
0: Zbog ovih riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i reakcije koja je uslijedila od strane Infantina, Aleksandar Čeferin je odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bojkot je uglavnom podržan od strane Europskih nacionalnih saveza, a veoma bitan u kompletnoj priči je i stav bogatih europskih klubova. Slušamo sportskog direktora Bayerna iz Minhena, Maxa Eberla.
1: Nisam zagovornik bojkota, uvijek sam za dijalog, ali ako dođe do toga, ja sam za to da u Europi zauzmemo čvrst stav da se sa ovim planovima ne slažemo, da to nije naš sport i da tako nešto ne želimo, a zatim da poduzmemo i neophodne mjere kako bi se zaštitili.
0: Bilo kako bilo, sada je više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih institucija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Cijela Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana. Već ovog vikenda najavljuju se dnevne temperature od 36 do 41 stepen, u Hercegovini čak do 43 stepena. Vrele dane pratit će i tropske noći, ali neće biti sparno kao u junu.
3: Temperatura u Sarajevu je 33 stepena, Tuzli 34, Bihaću 35, Banja Luci 36, Širokom Brijegu 40 i Mostaru 42 stepena.
2: Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas do 19 sati na snazi obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolono vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
2: Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
3: Sa računa kompanije Igman iz Konjica internetskom prevarom nestalo 780.000 eura, MUP otvorio istragu.
2: Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran.
3: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
2: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Sa pažnjom pratimo novi takmičarski dan u UEFA evropskim kupovima, a večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola Fudbalske lige Europe i Lige konferencija. U ovoj fazi konferencijske lige na terene će i naša tri predstavnika, Borac, Veleš i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petro Kuba, a prvi susret na gradskom stadionu u Banja Luci, podsjetimo, završen je 3-0 u korist prvaka Bosne i Hercegovine. Uoči gostovanja u Kišinjevu govori trener crveno-plavih Vinko Marinović.
7: Da će i Petro pokušati dati sve od sebe da dođe do pozitivnog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u prvu utakmicu. Dakle, taj rezultat koji imamo, ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
6: Utakmica Petro Kub Borac počinje od 19 sati, kada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinom polju, gdje posle minimalnog poraza u Slovačkoj dočekuje Dunajsku Sredu. Šef struke rođenih Ibro Rahimić.
8: Sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica, Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali

0: Rožmana.
1: Kako god je prva utakmica, može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
0: Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Izdvajamo još i susrete Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina i Unaštrasen Partizan. Sinoć u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid. U Ligi Evrope večera su na programu također revanši drugog pretkola, a evo i nekih od parova, Pafos Hajduk, Mitilan Bešiktaš i Ferenc Varoš Tvente. U kvalifikacijama za elitnu UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz dalje su ostvarili Levski, Kauno i Kairat, ali Crvena zvezda koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj savladala Larn i na stadionu Rajko Mitić sa visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića u sljedećoj rundi igraće protiv izraelskog kluba Hapoel Birševa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1. Muzici dana BH Radija 1 slušamo, kako ga mnogi nazivaju, kralja domaće pop scene Zdravka Čolića i pjesmu Južnjaci. Uz prepoznatljiv Čolin šarm, ova numera donosi dozu nostalgije, emocije i opuštenog južnjačkog duha.

0: Kao i ranije, kolega Delić pomaže u radu dok je sekretar bolovanj, da sam obavimo prozirku radi utvrđivanja kvoruma.
1: Adže Mustafa, Ađović Rijad, Agović Adis, Bajrović Safet, Borovac Edin, Bunjo Anas, Čulov Dženis,
2: prisutan.
1: Delić Brahim, prisutan. Delić Senad, Dizarević Mijeho, ovdje. Došlo Suad, Drago Nedim, Duhović Amil, Džihenić Nuđem, Halilović Nedim, Hasan Efendić Almir, Haznadar Belmin, Jama Kanela, Malokos Almira, Mulahmetović Almir, Obuća Bajro, Obuća Džanan, Sofrađi Admir, Tanjo Edin, Žug Adnan.
0: Zahvaljujem, konstatujem da je 14 vijećnika u sali, da imamo kvorum za punopravni rad i odlučivanje. Mi smo stali na tački broj 19, zatvorili smo raspravu nakon što je kolega došao iznio par prijedloga izmjena ove odluke u nacrtu i sada ćemo usvajanjem zaključka.
3: Mi smo zatvorili raspravu.
0: Prekinuta rasprava, da.
3: Nastao kvorum.
0: Nije, pa Bajro kad je počeo pričati. Izvolite, nastavite vi.
4: Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega pozdravljam sve prisutne i naše građane koji nadam se prate prijenos ove sjednice. Ja sam bio počeo diskutovati na onom prethodnom, dakle drugom nastavku ove 13. sjednice, izgubili smo kvorum, prekinuta je sjednica, evo samo da nastavim, možda i da ponovim neke stvari kratko. Dakle, imamo pred sobom nacrt odluke o komunalnom redu. Ja sam prošli put podsjetio da smo mi 29. aprila još 2021. usvojili nacrt odluke o komunalnom redu. Dakle, mi sad imamo faktički dva nacrta odluke o komunalnom redu, ja ne znam kakva je to pravna situacija. Nijednim, mi smo donijeli 29.4. zaključak kojim smo utvrdili nacrt, rekli da to može biti dobra osnova za izradu prijedloga i tako dalje. I onda nakon svega, da ne kažem nakon više od 5 godina, pojavljuje nam se novi nacrt odluke o komunalnom redu. Samo zbog kontinuiteta da znate da sam ja mnogo puta postavio vijećničko pitanje, pitao šta je sa prijedlogom odluke o komunalnom redu, pa ću vam primjera radi pročitati odgovor koji sam dobio 16.6.2025. Dakle, prije nešto više od godinu dana. Tad sam dobio odgovor, u potpisu su, samo da znate, na te odgovore pomoćnik gradonačelnika Adisa Borovac i gradonačelnik Ernest Imamović. Odgovor je sljedeći.
0: Kolega, samo ako možete se držati nacrta ove odluke, ako nije problem neki prijedlog, ako imamo da ne bi razvodnjavali, to je već neki nacrt o kojem ni ovaj
4: sve je vezano za nas.
0: Sastav, apsolutno možda i nisu ni upoznati.
4: Sve. Pa to je njihov problem.
0: Pa nije njihov problem.
4: To je njihov problem, gradsko vijeće radi u kontinuitetu kao i svi ostali.
0: Tako je, ali ako se može se držati samo nacrta ove odluke, nekih prijedloga i toga.
4: Ja ne znam šta vi od mene tražite. Da ja pričam ono što vama odgovara ili
0: da odustanemo... Da držite tačke dnevnog reda, samo.
4: Pa sve ovo, molim vas, gospodine predsjedavajući, prošli put sam pročitao. Mi imamo nacrt koji je gradsko vijeće donijelo 20.

0: 20. aprila i utvrdio nacrt odluke o komunalnom redu.
1: Zašto niste onda vi to kao predsjedavajući uspjeli za 4 godine dok ste predsjedavali ovim gradskim vijećem da dovedete do prijedloga? Nekoga ste zadužili da se provede javna rasprava i sve ostalo i nakon 4 godine dolazi nešto drugo u nacrtu jer se prijedlog nije ispoštovao i zaključak gradskog vijeća. A bili ste predsjedavajući i sad se dođe da nam pričate o tome.
0: Predsjedavajući ne pravi prijedlog odluke. Predsjedavajući kao vijećnik može da postavlja vijećnička pitanja, da dobije, vi to znate, da na ogroman broj pitanja nikad čak nisam ni dobio odgovor. Dakle, molim vas, ovo je ozbiljna situacija, ulazimo u neku pravnu situaciju, ne znam kako ćemo iz nje izaći, imat ćemo ako danas, ja sam glasao za dnevni red, naravno da ću na ovoj tački diskutovati. I na kraju ću reći nešto o ovoj, ja ću prihvatiti činjenicu i reći ću nešto po ovom nacrtu, ali samo vam kažem da kao uvod napravim ovu. I to zvolite mi, imam pravo u 10 minuta da kažem sve ono što se direktno ili indirektno odnosi na tačku. Nemojte me prekidati i da gubim vrijeme zbog vas.
1: Nastavite, ali se držite tačke.
0: Držim se tačke. Ukoliko me još jednom na takav način prekinute, ja znam šta ću uraditi. Napustit ću sjediti.
1: Pa odmah napustite, ako vam je to prekidanje, da se vratite u okvire tačke dnevnog reda i vaš razlog da napustite sjednicu.
0: Govorim o tački dnevnog reda. A to što neko ne poštuje zaključke gradskog vijeća nije moj problem. Ja sam na to upozoravao i prebrojte koliko sam puta postavio pitanje vezano za to. Dobro, pošto ste me dobrim dijelom, znači, izbacili iz takta, a to ćemo znati cijeniti u buduće, sad ću se vratiti, a ovo ću kroz jedno vijećničko pitanje, a možda i kroz nešto drugo ću na neki drugi način u daljem periodu pokušati da popravim. Sad ću se vratiti na ovu odluku o komunalnom redu. Dakle, obrazloženje, prvo sam. Ovdje se, znači, u obrazloženju ove odluke nigdje ne pominje ovaj nacrt koji sam ja pominjao iz 2021. Čak se kaže u 2019. ova služba je pripremila nacrt odluke o komunalnom redu koje je usvojilo gradsko vijeće i uputilo na javnu raspravu. Istina. Slušajte sad ove briljancije. Na nacrt odluke na javnim raspravama nije bilo primjedbi, prijedloga i mišljenja i uglavnom je nacrt podržan. Upućen je prijedlog gradskom vijeću na usvajanju ove odluke, međutim, bez obzira što je bilo primjedbi na nacrt ove odluke na javnim raspravama, isti nije usvojen. U prvom dijelu se kaže jedno, u drugom dijelu sasvim nešto drugo. Dalje, ovdje je obrazloženje. Ukaže se da se odustaje, da će biti posebna odluka o parkinzima. Evo, to je isto vezano za ovu odluku, ja bih zamolio zaista, ako se već ide u tom pravcu, a vjerovatno postoje razlog za to, onda je trebalo istovremeno na istoj sjednici predložiti obje odluke. I ovu odluku o komunalnom redu, i odluku o parkinzima, a istovremeno i kad bude prijedlog, da manje više na istoj sjednici imamo obje te odluke. Kakva je to situacija? Znači, izuzet ćemo parkinge iz ove odluke, a istovremeno nemamo tu odluku. I također...
1: Dalje pričate o nekoj trećoj stvari, osim šta je sa nacrtom ove odluke, a to mogli ste sugerisati kad smo usvajali dnevni red ili kada je kolegi bio za predlaganje dnevnog reda.
0: Pričamo o ovoj odluci, očigledno predsjedavajući niste pročitali. Ja sam pročitao gdje piše da su odustali jednim dijelom zato što će biti posebna odluka o parkinzima. I pričam upravo o ovoj odluci koja je na dnevnom redu. I molim vas, nemojte me prekidati. Znači, pričam o nacrtu ove odluke koja je na dnevnom redu. Ono što je za pohvalu u ovom nacrtu odluke koji je na dnevnom redu je da smo, primjer radi, konačno ispravili jednu stvar, a to je vijećnici koji su bili možda u periodu 2018. znaju da je tad bila jedna izmjena i dopuna odluke, da je u jednom nazivu jedne odluke, evo gospodin Bizdarević recimo zna, umjesto naziva ulice Osmana Halilovića upisan naziv Hasana Halilovića. Znači, ovdje je to ispravljeno i to ću pohvaliti. I pošto je zaista obimna ova odluka, vidite i sami, gotovo 50 stranica,

0: odnosno 50 stranica manje više, zaista čini mi se da je ovo prenormirano. Mislim da neke stvari koje pišu u zakonima ne treba prepisivati, da tako kažem, odluke, nego samo neke detaljnije stvari isprecizirati, izdetaljsati i tako dalje. Ovo je zaista prenormirano, iako evo, čuli smo da će biti posebna odluka o parkinzima, tako da evo, nadam se da ćemo kroz javne rasprave i kroz još neke eventualne diskusije, ako ih bude danas, dati neki još dodatni doprinos izradi što boljeg prijedloga ove odluke. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Obiću, sljedeći prijavni Ad Zagrosa.
2: Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dozvolite mi da vas sve srdačno i zvanično poselam i pozdravim. Nadam se da kolega Delić neće reći da sam se govorio populistički. I da ću se držati naravno tačke dnevnog reda. Prema važećoj odluci o komunalnom redu iz 2014. definisano i precizirano da kada je u pitanju odlaganje smeća, nabavka kontejnera. Dakle, po članu 121, čini mi se, važeće odluke je definisano da to nabavljaju građani. Tu prvenstveno mislim na zgrade, odnosno stanare, koji su dužni da oni to obezbijede i nabave i tako dalje. Međutim, i u ovoj odluci važećoj, prema važećem nacrtu, ta odredba otprilike ostala manje više ista. Te ja stoga predlažem da u nacrtu odluke, kada se bude vodila javna rasprava i kada dođe do konačnog prijedloga, tu obavezu preuzme grad Goražde, to jest gradska uprava, kako bi i taj problem na određen način sistemski riješili, jer opteretiti građane sa ovim je jako teško, nije dužno ni javno komunalno preduzeće to nabavljati, niti je dužan grad, dužan je dakle korisnik usluge, odnosno stanari tih zgrada. Prema tome ja predlažem da se to usvoji i uvaži ova moja primjedba, time ćemo dodatno pospješiti i važeće, odnosno postojeće ove sad što imamo, kontejnere koji su u jednom jako lošem stanju, gdje ne znam kako i na koji način promijeniti, ispraviti, popraviti tu situaciju, imajući u vidu činjenicu da ni javno komunalno preduzeće 6. mart to ne radi, niti to radi građani, jer je to zaista bilo jedno veliko opterećenje za njih, i da se tu jasno i precizno precizira da to u buduće grad Goražde, odnosno gradska uprava, to radi, da ona buduće planira u budžetima sredstva da za nabavku tih kontejnera, koje treba naravno zanoviti, ponoviti, popraviti, možda i neki veći broj nabaviti, odnosno veći broj postaviti u odnosu na postojeći broj. Samo ću reći u ovom času da ima 121, od tih 121 50 je trajno neupotrebljivo iz više razloga, tako da građani imaju stvarno jedan ogroman problem odlaganja ovoga smeća u ove kontejnere, a također i radnici javno komunalnog preduzeća 6. mart koji muku muče, ti kontejneri bez točkova trajno su, da kažem, uništeni, tako da bi to trebalo na ovaj način riješiti u budućem periodu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Agoviću. Nema, evo ja ću se samo nadovezati na, uzao sam repliku, ne bi koristio diskusiju, na ovo što kažete da kontejner prebaci grad, to je ono isto što sam govorio i na drugom nastavku, ako ćemo sve trpati na grad i svi komunalno preduzeće i sve ustanove i sve, ja ne znam zašto onda imamo i menadžmente ti ustanova i preduzeća i sve ostalo, napravimo kao u Francuskoj sistem da službe upravljaju nekim preduzećima i ustanovama i na taj način jedino, ako ćemo to, onda zar to nije diskriminacija oni koji žive u individualnim stambenim jedinicama? Ako osobe koje žive u individualnim stambenim jedinicama, odnosno u prevedenom značenju u kućama, moraju sami sebi da kupuju kante za smeće, pa ako je negdje više spratnica, pa imaju tri, onda tri porodice koje žive tu, kupe tri kante. Što ne bi kupili jedan kontejner i riješili to?

Hvala predsjedavajući i zamjenici Vješić što ste dozvolili da se obratim. Pa nastavit ću da u što kraću diskusiju dam doprinos ovom nacrtu. Nacrtu odluke o komunalnom redu koju smatram vrlo bitnom jer ona dođe kao provedbeni propis.

0: Zakona o komunalnim delatnostima. Na temelju njega se i donosi. Moju diskusiju bih vezao u vezi sa tačkom kad smo raspravljali o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga individualne komunalne potrošnje. Pa bih zamolio pogotovo pomoćnika za prostorno uređenje koji je stručni obrađivač ove odluke da ovo pokuša akceptirati ili uzeti u obzir. Član 118. nacrta propisuje ovako: visinu naknade za odvoz kućnog smeća i krupnog otpada i način plaćanja kojim utvrđuje davalac komunalne usluge u prethodnu saglasnost gradskog vijeća i prethodno primljeno mišljenje službi nadležnih za financije komunalne poslove, a na osnovu elemenata propisanih zakonom o komunalnim djelatnostima. Moj prijedlog bi glasio na ovaj član. Da li je moguće u ovom članu ugraditi određene parametre unaprijed ili kriterije na osnovu kojih se, recimo, definira način određivanja odvoza, pogotovo kućnog smeća. Jer vi ste vidjeli da smo prošli put kod diskusije imali u prijedlogu one odluke nadzornog odbora da se komunalni otpad naplaći po kvadratu stana, što smatram zaista nelogičnim, jer ne prave kvadrat stana smeće nego broj članova. Navećemo primjer, jel? Evo, moj brat i mama žive u stanu 67 kvadrata, gdje ja živim sa još tri člana. Mi zaista pravimo puno više smeća nego tamo gdje je manji broj članova. Jer moja punca živi u 100 kvadrata koja je naslijedila od svog punca, ona bi trebala da plati puno veću cijenu odvoza komunalnog otpada od nas četvero, petero ili većeg broja članova domaćinstva, ukoliko ste me razumjeli. Pa bih volio, ako je to moguće, da se unaprijed ovaj član ili kod izrade prijedloga ugrade određeni kriteriji koji bi definirali kako i na koji način se određuju cijene za odvoz i prikupljanje komunalnog otpada. Da to ne bude, recimo, kriteriji kvadrat stana, nego stvarno neki drugi kriteriji. Ili da se uvede, recimo, kao prvi kriterij broj članova porodičnog domaćinstva, a tek ako to nije moguće, jer mi smo i tu skloni lagati ko s kim živi u domaćinstvu, da se onda kao dopunski kriteriji uzmu neki drugi kriteriji, pa i ova, recimo, kvadratura. Hvala toliko.
1: Zahvaljujem Sandru na ovom konkretnom prijedlogu. Sljedeći se javio pomoćnik gradonačelnika Mijaz Musić. Svakako.

Zahvaljujem predsjedavajući. Na samom početku iskoristit ću priliku da pozdravim sve građane koji ovo zasjedanje prate putem medija, kao i prisutne vijećnike i vijećnice, rukovodstvo gradskog vijeća, uvažene goste i kolege pomoćnike. Evo krenut ću od zadnje diskusije, nam je nekako najsvježija. Kolega Kanlić je dao jednu sugestiju na član 118, tiče se nekih detaljnijih kriterija kod utvrđivanja visine naknade. Nadam se da će komisija prilikom ili razmatranja i utvrđivanja prijedloga ove odluke vašu diskusiju uzeti u obzir, kao i diskusije ostalih vijećnika. Ono što bih vas zamolio da, evo, kad bude javna rasprava u narednom periodu, uzmemo aktivno učešće svi kako bi na jedan konstruktivan, koristan način dali doprinos da ova odluka o komunalnom redu stvarno bude nešto što neće ostaviti prostora niti jednoj praznini. Kolega Obuća je rekao, možda je malo prenormirana, vjerujte, koliko god se trudili da pokrijete sve eventualne situacije, uvijek vam nešto ostane, pa da li bude nedorečeno, ne bude riješeno ili kako god. To bi otprilike bila moja neka okvirna sugestija da ukoliko te primjedbe i sugestije želite dostavite i u pisanoj formi komisiji koja će nastaviti dalji rad. Ono što je bilo na prošloj sjednici na drugom nastavku, stvarno imam potrebu da se na određen način osvrnem na određene tvrdnje, jel i

0: In je zakon o principima lokalne samouprave i člana 17 statuta grada Goražde. Stvarno je tačno ono što je rekao. Član 13 zakon o principima lokalne samouprave u stavu 2, ali ne ja 8, kaže da gradsko, odnosno opštinsko vijeće donosi plan korištenja javnih površina. Identičnu odredbu možete naći u članu 17, alineja 11, statuta grada Goražde. Ali, ako pažljivo pogledate ove dvije norme i pogledate član 49 stav 4 odluke o komunalnom redu, onda ćete vidjeti da su to dva različita dokumenta. Plan korištenja javnih površina bi u stvari trebao prethoditi donošenju elaborata o utvrđivanju lokacije. Ne sporim ja, niti bilo ko u ovoj odluci, da plan donosi i treba da donese vijeće. A onda na osnovu plana gradonačelnik treba da utvrdi elaborat o utvrđivanju lokacije. To bi bio neki pomeni onaj slijed, ne moram biti u pravu, evo vi ako vi zauzmete stav i kažete da treba da i elaborat donosi gradsko vijeće, ja stvarno nemam ništa protiv, ali evo čisto da imate to u vidu, dakle ne radi se o nezakonitosti kako je prezentovano, već se radi o dva različita propisa. Plan u korištenju javnih površina je jedan dokument, a elaborat utvrđivanja lokacija je nešto sasvim drugo. E sad, jedna od primjedbi je bila na član 54 koji kaže da se za uzimanje javnih površina iz alineje 1, 2, 11, 13, 14 i 16 u pravilu dodjeljuje putem javnog oglasa. Teorija ustavnog prava je razvila jednu praksu da svi propisi sadrže pravila i izuzetke. Ja ovo tumačim kao pravilo. Dakle, ne može ništa mimo javnog oglasa. Izuzetci bili neki marginalni slučajevi kad se desi, recimo, da nešto nije pokriveno i predviđeno odluku. Nemam ništa protiv da se ovaj termin u pravilu obriše, ali evo čisto i da razmotrite jednu situaciju, a nešto što nije pokriveno, ja sam ovako malo onaj detaljnije pročitao u odluku, prošlo je puno vremena, pa tako da sam onaj, ono mimohod imao vremena da malo onaj, sagledam te eventualne situacije u praksi. Šta je bila namjera sa ovim terminom u pravilu? Imamo slučaje, recimo, da vrlo često udruženja građana organizuju javne sajmove u skladu sa svojim potrebama, raspoloženim sredstvima i tako dalje. Isto tako jedan određen broj humanitarnih akcija, edukativnog karaktera i zdravstvenog karaktera se provodi da li od strane udruženja ili neformalnih grupa građana. Mislim da su to situacije koje nisu pokrivene u članu 40, kako biješe, 46 u alinejama od 1 do 16, već bi to bili neki izuzeci. Evo, najbolji primjer je udruženje građana, proizvođača meda i medonosnog bilja. Oni s vremena na vrijeme organizuju akcije gdje im se dodjeljuje javna površina u svrhu održavanja tih sajmova. I mislim da bi to bili ti izuzeci rijetki koji bi bili izuzeti od pravila raspisivanja javnog konkursa. Evo, ako vi mislite da je to nešto što je pogrešno, slažem se, neka ide i to na javni poziv, samo nisam siguran da će se moći provesti i blagovremeno i da će javni poziv imati svoju svrhu. Eto, toliko. Hvala.
1: Uvažene dame i gospodo, ja sam prije 15 minuta vidio ovaj mail, pročitao sam ga, iznenađen sam, ja sam od strane člana ove radne grupe, evo, ona se zove sad komisija, dobio te informacije koje sam iznio na sjednici vijeća. Od predsjednice komisije to se negira. Dakle, ja sam bio zainteresovan da ova odluka konačno uđe u proceduru i da je vijeće donese. I onda sam se raspitivao dokle je stigla radna grupa i tako dalje. Na kraju mi je rečeno da je to predato i da u članu 49 nacrta odluke je propisano da će vijeće donositi elaborat. I da je to izmijenjeno i dostavljeno nama tako da će to i dalje se raditi, po mom mišljenju, nezakonito. 13 godina od 2000 do

0: 2013. se radilo zakonito, po jednoj proceduri, a onda je 2013. godine donesena odluka koja je sad na snazi i od tad do danas se radi nezakonito, po mom mišljenju. Dakle, ja samo tražim da se primijene zakoni u članu 49, znači zakon o komunalnom redu, zakon o prostornom uređenju kantona, statut grada Goražda i zakon o principima lokalne samouprave. Ovo što sad imamo u praksi je, ponovo tvrdim, nezakonito. Kakva je procedura bila 13 godina? Znači, vijeće ovim mojim prijedlogom ne ulazi u nadležnost službi, odnosno službe za urbanizam. Ne. Vijeće utvrđuje elaborat. Prije toga, ako treba taj plan, da ide plan. U tom elaboratu su sve javne površine koje će se javno na konkursu izdati. Po zonama, sa cijenom po zoni. Jer mi sad nemamo nikakav uvid kome je izdato rješenje, kome eventualno nije, kome je progledano, od koga je naplaćeno, od koga nije. Mi to dvije godine tražimo, kolega Ibro, ja i tako dalje. Ja sam lično postavljao pitanje da mi se dostavi koliko je ubrano sredstava. Nikad, ja sam dobio neki odgovor, znate šta, to je smiješno. Znači, molim vas, recimo, u zakonu o principima lokalne samouprave kaže se u članu 13 gradsko vijeće u okviru svojih nadležnosti donosi plan korištenja javnih površina. U članu 15 gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti izrađuje vijeću na usvajanje, podnosi plan korištenja.
1: Pola sata, pauza.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
8: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
9: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Ljeto u Bosni i Hercegovini i regionu obilježavaju veliki koncerti, festivalske noći i nova muzička izdanja. Dino Merlin privodi kraju pripreme za tri spektakla na Koševu. Zdravko Čolić oduševio je hiljade posjetilaca u Trebinju, dok je Adi Šoše otvorio ovogodišnje ljeto na Iliđi i najavio skori dolazak u Goražde na festival prijateljstva. Donosimo i priču o nastupu Ramba Amadeusa u Stocu, ali i predstavljamo novu pjesmu Amela Ćurića, kojom najavljuje svoje novo autorsko poglavlje. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Dino Merlin privodi kraj pripreme za tri velika koncerta na stadionu Koševo koji će biti održani 31. jula te 1. i 2. avgusta. Uoči nastupa jedan od najpoznatijih regionalnih kantautora poručuje da Koševo zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri te najavio do sada neviđenu produkciju i bogat repertoar. Prilagođen činjenici da u Sarajevu nije nastupao punih 11 godina. Merlin je istakao da je uspjeh rezultat talenta, rada i upornosti, prisjetivši se teških početaka kada nije vjerovao da će od muzike moći živjeti. Zahvalio publici na dugogodišnje

podršce, naglasivši da mu je najveća satisfakcija što su njegove pjesme mnogima bile utjeha u teškim trenucima. Pripreme za koncerta ulaze u završnu fazu, a zbog velikog interesa publike u prodaju je pušten i ograničen broj dodatnih ulaznica za sljedeća mjesta.

0: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Dok Sarajevo očekuje tri rasprodate večeri na Koševu, vikend za nas obilježio još jedan veliki koncert. U Trebinju je pred oko 15.000 ljudi nastupio Zdravko Čolić i još jednom potvrdio zašto decenijama važi za jednog od najomiljenijih izvođača na

ovim prostorima. Naime, Trebinje je proteklog vikenda bilo domaćin velikog muzičkog spektakla Zdravka Čolića, kojem je prema procjenama organizatora prisustvovalo oko 15.000 ljudi. Koncert je održan u gradu Sunca, a publika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona uživala je gotovo 3 sata u hitovima koji su obilježili više od 5 decenija njegove karijere. Na repertoaru su se našle pjesme poput Glavo luda, Pisaću je pisma duga, Pusti pusti modu, ali i novi hitovi Ne daj da ostarim sam i 100 dukata. Pozdravljajući publikum riječima Dobra večer Bosnu i Hercegovino, Čolić je naglasio da je njegovo porijeklo iz Trebinja. Među posjetiocima bili su članovi njegove porodice kao i brojne poznate ličnosti.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Manifestacija Ljeto na Eliđiju Sarajevo otvorena je prije nekoliko dana koncertom Adija Šošeta, koji je na trgu 4. viteške motorizovane brigade okupio veliki broj posjetilaca. Publika je zajedno s mostarskim pjevačem pjevala njegove hitove Tajno moja, Put do tebe, Zabranjena riječ, Vila i Zrno nade, ali i pjesme Tošeta Praeskog, Masima Savića i Džeja. Koncert je protekao u odličnoj atmosferi, a brojni građani i turisti ispunili su trg do posljednjeg mjesta, čime je na najbolji način otvoren ovogodišnji ljetni program na Iliđe. Priliku da slušaju Adija imaće i građani Goražda, i to ubrzo na Festivalu prijateljstva.

Nakon uspjeha singla Osjećaj ovaj, Amel Ćurić publici predstavlja novu pjesmu Prošlo je, ali jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere. Po prvi put potpisuje muziku za vlastitu pjesmu, čime otvara novo autorsko poglavlje i najavljuje studijski album na kojim je radio proteklih mjeseci. Muziku za pjesmu Prošlo je napisao je Amel Ćurić. Tekst potpisuje Maja Borojević u saradnji sa Ninom Ujagićem, dok aranžman zajednički potpisuju Adis Sirbubalo, Amel Ćurić i Nino Mujagić. Pjesma je snimljena u studiju Adisa Sirbubala. Prošlo je prvi je single kojim Amel najavlja novi studijski album. Riječ je o projektu koji donosi moderan produkcijski izraz inspirisan aktuelnim svjetskim trendovima, ali ostaje vjeran emociji, iskrenosti i interpretaciji po kojoj je Amel godinama prepoznatljiv širom regije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Spremamo se, još malo.
1: Sorry. Da će deda dobiti unuka.